0: Ya mas fu ni vai taimi o ta tu nga ya tu fu in fai ungol ni fu tau sanga. Pa talo fa tu malanga fa lo lo fiona a fo ma lo se fu mnui.
1: Ya. Pa talo fa tu lo fiona o malu. Ya po lo fiona fo I konbina o ta tu le jo. Ma lo se fu mo le langi mo ma. Ya ma na tu na wo ma o na fo la fa la ma. Fa tu au fo I le tu no. Ya o le ta fa ta lo fa le na ma le ta fa fi lo I le nei ta ya. Ta lo fa. Ta lo fa la.
0: Malo, malo fa tai e mana tu foi e pe e fou fou ni ke mi ka nga lue fa tasi. E wa o leva na o nga lue foi mala fio nga sa vea. E va pe foi le sunga le dia o ia fa wea te fa wea. E a le wa fa so solo mai lo wa na nga ono o nisi o tu tu ngi a boni se foi o fou fou nga foi. E lo so foi malo loin. E le wa le una ta ma fu tso foi ne so lu lu.
1: Fa tai lo fio le malu. E Moni tualanga ngol vaftai I lau fionga fo'i. Ia ono ole mouwau se hama noa. Pe iau na isilofia, fapia fo'i fafonga le tunu. Ia o fase tuangalu I leso lua. Ina matu o nanga fo'i malipol kalame sa masani ai. Ia male fionga I asavea, fapia fo'i le faltua I a Victoria. Ia ono o fuofuanga lava fale ainga. Ai manatu. Ia ono e talo fionga I leso lulu. Ya ono fa fa twile la u fionga no u faita wane ya e mo waso wa ma no ti to sa val vali mai ya se I fa tino mo fa to nu na I mo tu nga afa mo le tu nu ya e ala I le nei lava o langa le malu fa fa tiele lava
0: malo fa fa tai ya fa fa tai fo I la u fionga wa e te tonu fo I ya I fo I nei fa fitau di fo so I fanga lo fenga I malo fionga ya o lo e mana tu lava e e tu mai lo tau au wa fo tau tu I no tatu nga lo nga mal tatu tu nu afta te le fo I wa ya mana tu samo tatu po kala mi masani le sa fa tino le fionga ya fo I ya so lua ve asta tasi pe ona tau tu o tu I mala fionga sa ve I mo sa lo le la tau fa tau nu I tatu po kala mi ya so lulu e usi mai pe lo fa fonga ona tau fo ya tu fo I lo fenga lo nga le fo ya so ya wa fo tau tu I no o im samo mo le ne fo te mi tula e se fulu mal tasi se ia pa ia foi le tula tasi yo na tatu tau ma vaile ele nei fo ia wauri

Toi fata lo fatu tu langalo ia la pol kala me le nei ona se singa monta nga se ngase. Ma lo so i fu mo le langi mo ma. Ma lo fo lo sa i mo le fatu to ai ala i fita o fita i pe o le nei so i fu. Ai tan si ia. O lo to fo tu sa i tato wi le pou le fa so a lo tato tuo. I se o to so i fu. Ia fa pe fo i mo so ma to ma lo si. Wa o fa po po o ni aso wa ai o le mo fa ye la wa le tu wa so fo la o fa pe na na ta to fo long o le ni o langa o se ma langa e fa a u o pe se va nga na o fa a la wa le a mo a e pe o le ta la e fa i le a mo mu a le tu ya tu a e ala i le pu le fa i to ta si a le ta to te pa au si li le langi. Wa o ye ori tau nuunga. Ma o le muta anga fo i lea o a tātou whainga malanga o le ola nei. Ioe, samoae. E iai le aso. E iai fo i le taimi. I pe iona whai mai le whai salamo. O le tangata. I pe i o le mutia o na aso. I pe i o le funga o le vao. E whapea o na funga mai o ia. Wa angi mai ia ina matangi. O na le ai le o ia. Wa le to i loa foi o ia. I le mea saai ai. Samoa, e pei ua whapea na foi ni langona. Ua fe ti i mai i le neiporo kalame. Ua mafuai o na ou. Oto mai ane fwe upo sifulu male lima, male sifulu male ono, le salamo e se lau male tolu o tavita. Ia se ito ma tau ina ai lo tato uola fare fatu tua. A o tato ufafia ngai e ipe e nei vain tau. Male ano anu ai ufafi tauli o le neila lo langi. Tau wa mo fe vai vai a inga, faa mai pe pesi ma mala fare natura, male famoe moe. Ya, ora ale avea nei lu itau o leo langa. Na te faa vai vai alo tātou fatua tua. Pea a fai tātou tue tāo fiofi umaya pea a maro tātou taliton. I le ma fai o na tu lafua ina i tātou e lo tātou tua alofa. O wao ia o lo tātou malu i fale. Malu i fafo i so se ala. E mo mori e tua ia lo faanga mori pōu. Ma ile nei au au nanga. Mo le ma malu o si o tātou utunu. O lo fata o to lia. Mo feanga i pea ma maftianga. Ese ese alai mai ma ti ngā o le tino. Mo mori entu fo i wha mai seanga. Ma wha mafana whananga le nei polo kalame. Mo auto uma o lo o uwhitia pea e le au pōngi sā. Ono o e sāpe le mama mae. Wa mō tu sia maafitanga i tutonu o ainga. Ona ole malanga le mali umole oti, male whamoe moe. Ole au tātou mau vātasi le lotu ti tele ala i lo tātou whatotua. Ma awane ngalo i a tātou. Le whamanatu o le tuspa ia. E ala i le tī mai le apostolo Paulo. Oe mai. E le ai so tātou e ola mō i alava. O wā awhai tātou te ola. E ola mō le rii. Pe awhai tātou te oti. E oti lava mō le rii. Ai whai mai fōri sala mō tāwita ia. Uri tangata. Pe i ole mutia o naso. E pe i ole funga o le wao. E wha peona funga mai o ia. A wā āngi ma i aina matangi. Ona le aile o ia. Uli to i loa fōi o ia. I le mea sā i ai. Ai mo o uma. O lo whata o to lia i ngāse ngāse i tutono ma ota malawa. No o mafio anga e maise o tutono o sao se no whanga o sulu whainga. Manu te le ina o to tali tali ngāti ngā ma le whamoe moe. Tālu sia o le au tātou mau whātasi e pei o le tīma e Paulo.
ma le whaala e au o tāwita. Ai se i toi whei loai.

0: Wa ye ne fu fu ngale a fatino isi sa uninga ile a solua o le masino uni. Ile teimi o por kalamber si singa fua. Le tau au ino fa amdianga mo alo ma fana ua le atunu ua fa amanu ya ina i tau vanga o ta longa fa vau malo. E ala lea i pine na manu malo ai. Wa fa idua lea fua fua nga le teitai o le malo i le tuana iai. O nisi o ta longa fa vau malo na masi iai au ta alo le atunu u. Ma wai pine aulo, pine siliva, ma pine apa me mea. Ia e mise ta longa si si ua mea ma mafa le rolangi. E peona sa tali malo ai sa moa i le masina na te nei. O lo whaia tā penanga e wha mautu ai, wha maniang ai maua.
1: O lo te pena mele pepa le ale tanga luengo tā longa, mana self knock. O mana wha tonu ina wa, o sifuru nei tau sanga li te mun wha maniang ai tangata. A o lo I aipine, wha maniang ai tauna, wha matuk. O le status I singa fu ele so lua, e wha tau nu ele, wha moimuelea. E ele te tonu ngai tonu toruba e aso le to e ele I orsi singa fuga. O pasir ka peneta I la to ulesa fatu la I mai e la to wha maniangi. Ma whenga wha vai. E se whenga wha vai lenta to utau pule I mea na. Au whenga wha vai fau le utau ta pena. I a wha lai titi mai lalo le le maua lungo le mea na. Reisa I le pa mo qualification o wha maniangi. E tu langa I le tau lia le tato sa Pacific King pe la wha nong nong watu na ai o lo I aile e wha maoni se ia mai ia tu langa o ta longa wha vama ma lo po le Olimpeka ia po le Commonwealth ia po World po le alawa le state is o lo I ai ia na tu na ila ia te mi o hola le tato ta longa le na umane o sisinga me mafra po le Oceania po sa Pacific King po fela ai o le la wha tau nu. We will have an occasions of giving out or famanyanga. If I la solo, if I pine la to what a town a qualify le tato famoimoe.
0: Le fiong e le pa le mia se sunga la audia le mali e toa le uatea polate e vafosi. O le kolu se mumua se fa la ptonga e ofo ina fa soa swani. I teimi o mafitianga o tangata mai mala fa le natura. Fapea ni puapua ngai a fiaile soifua saunga le mua tangata. Ma ua fitu si furfane I te usanga. Talu na whaavaina lea au au nanga I Samoa. Talu mai le te usanga I afi vselauli malua I le teimbeo pūlenga ni usila. O le neiva a yaso o manatua ai e le koluse mua mua Samoa. Nisi o ta I ta I sa asa I na mai le ngasua le tae au I ana au au nanga. Ai maise o nisi o tamali o lea tunu na amatamea. I le taita ia leo le whaalaptonga I na ualoa ia. Le koluse mu mua sa moa I se tū la fono na pasia, I le tausanga ea fim se lau I vatolu. Stasio tamali ina urua I a verma pe le stener wha la ptonga, I ina ua tū totasi mai le teita inga le koluse mu mua ni usila, o le tofa I a faleao maka sa ponu. O se tamali ina te le tausanga o ia teita ina le koluse mu mu, ma o a wha te tele ia ofa ma vale lia o nisi o mala wha le natura, na pito tele aile sao le wha la ptonga I fisoa swani, na tu ina tu lo tatu to no na fa awa we have saw so on easy foot ta ta your fa la tonga lo ya ile te mine inicio fa we love fa na tu na fi ai sa mo e pe ole su na mi le tu sanga lo afe maliva le vai so ne fa mo tu ina ko se mo mo o le aso fa va ma lo fa la tonga lo langi wa fa ti no ai mo se tasi o ana o nanga fa so o le tu ina le o toto mai le lo te le tu no e fi o fo la tu toto mō ngāse ngāse, I le au au nanga mta ngā luenga le soi fua mana lo ina. O lo mana o mie lea mta ngā luenga le fesoa swani, o na ua wha I titia, paina toto e wha leo leo mō ngāse ngāse tī ngā ina. Ai maise o nisi a fia le ona ma le soi fua, ini wha lawe lawe. Tala I ore ne yaso, soi fua.
2: If you eat butter daily, this is what happens. Wemo mie se reit le leia la fua iau se leni mo a inga ma wō I Samoa Manusina. JD Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fawai tupe, vave maru pui puia. Talia lo manao, a fio mai I le Honopi, numero 5 Smith Road, Goodna. Pe vala au mani telefoni o le ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Sekia le reita matou, JD Finance, so soani mo oe.
3: Station sponsor. Ole tatemi le ua to fitu minuti on tale to last room le lua na fa fonga tatu to nu u tatu telefone mai sa mo ta pena ina fo ele fo nga ngal mal mana au tanga vai tipi au tanga vai ya pe na long long pe fo malo tatu to nu e to sa fo melo tupu mala le tupu ma mai fo ina to tupu e jo tatu to nu pe le sa mo terminei o fa fonga mal pesen le mole tolo fa anga mo na tina o malava o lo mfain fa fonga fonga mai mas fo tina lo fa fonga mai tono mo tanga singa se po fela se vaenga o mafuta mai ei ui no mai ala sa tina e mole tolo fa anga mo o tolo pesen nei e fa mo mo fo la fa mo le nei lo fa fonga mai ia ma to e fa fonga fo le tawo o to yo le tawo te le o to a wini o to mana tu fa tau va ia te o to ne te wisi tina mana tu fa tau va ia te ia e tāua te leo tau ele ngata tāua ya mātou a tāua fo ili sila whanga le tua. Rofa te lātu mō tau tāsu ma le lua, whafonga le tātou pokalame, walu pepe, le tau manu, ele malu tai au.

Tu fa ta lu fatu sa mo i le nei fo i lao lao. O si mai no fa fonga e na tato polo kalame e fa a wau le nei. E ui la malai no o fesu ia i aso. Fesu ia i taimi. Ai, o lo tu mau pea le nei polo kalame. Sa ma fa vaina mai ma le fionga i asa vea, lio, lema le lio. I le tausanga e afe iwa se laus fulfitu, a lua afe sulfitu. Io le nei wo toi toi a ina atoa le se fulu te usanga. Ai usi mai a lau faa fonga Samoa. O tana pupo o na tusia ma faa sana la wina. I le polo kalame la wi loa o ta ua. O oe malo malo. Male palo lo mua. E ala i le tō manatu ma faa tu fatunga faa Samoa. Ai mai se ai o le fisata inga faa faiwa o ma faa fonga. E lana fionga e atunu mafono, a fe mata, a pelu, a iabao. Ma ua faa ingo ina i le nei lava polo kalame. Ua lupepe le taumanu, i le malu taiao. O le seu ngā lupe, ma le sua ngā ipo toi i ina sa le lolonga. O le nei tala o lo i tutonu o le tusi, e mai tu li le vale Samoa, a o le fasi no manga. O le seunga lupe, o le foi vol tamari. Foi mai tala sa faya i tau wanga, po tau ainga tamari. A o le tala foi foi mai sa ave aini mamalu, po ni suafa. Ia po ni mesina fo. O le ta alonga, po se fa anga tamari. O se fuiwa mamalu, ma le tau aloa. Sa fai ngau fia au na fai o na o le tele na o na o le lupe. Sa la lata, ma fa ifo, tui le tula, tui le lima e pei o le upu i se unga. Sa lupepe le taumanu ma tele le lupe wa ai ai maise lava i le tae au. Ua no foia tia seu. Ua le ai se pisa ono whapelea o toi ina. Ah, se ua li lingo le fongatia o pau le tua vau ma fua malu. Pefa pefa o le ma fua ua malu maunu. Ato tele voi ni tamari o seu o no fa pia voi na to i ina. Ah, se u taali. U no fo ia tia seu. U le ai se pisa o no fa pelea o to i ina. Ah, se u li lingo le fonga tia o pau le tua vau ma fua malu. Pefa pefa fo. O le ma fua ua malu maunu.

O I, e mafua mai ai le upu I se unga. Ua whaailo, le lupe mua o le tai ao. Ai se I o tātou wāsia si atu I le suanga hipo toi ina. Foi mai na fo I fua e le ai se mea. Ai se I tulituli ma tā ngau pēa e lau whaafonga. A whai e le ini hipo. A le a se mea tā ua na maua mai ai. O le tala I le suanga hipo e whapea. Na fo I fua e le ai se mea. O le tala fo I e wanga mahau moenga tini lau mo isi manaia I le teine mai a ana e whapea. Me mei e ti ngā ona le leo upua isi mana ia maau le leifo. Ai na mo mo o ale loto le teine I atini lau. O wai le ngata e le lei upu. Au le lei. Ai, sa iai vai malana ula e tā ua ole tiu masala sala. Ai mei ole ula lea. A ula I lo atini lau. Ona le toi ma whaia leo ia e se isi a mana ia pe atau wā I tāu pou po teine o se nuu. Ai vai mai upo o le pese. Maungai o le atu o lo. Le lā o lo o tutu mai. Le tumu tumu o vai luanga. Le lā e pito I tahi. Alofa anga o si au pele, o lo o mae vane ai. E faasa vili le fole mai, pe mai moa I le talavai. Au roe e mana ia, o le lupe uoi vanu. O oe o lo usei rosa, sa iai I tumu tumu e. O oe o le faa maoni, O le moe mohe o lo tau fi. O la umea fai tupe. Goodbye, dear lau pele. Ia, mapuane lau whaafonga sa moe le musika le nei. Ona wha au au o tuai leo le suanga I po toi ina sale le longa.

Ane ai afe iwa se lau fast fulu mori fitu. Na au muri muri ine to ina ai au te aunga tāfoi. A wae ma tautia le ma aho le mea ma matui tui o maa. A tama aia tufo i tai i le mea le ho i aina asia sing a se fa a fefe ta ngata foi. I le tai au ngalui papa o le matafanga. Ai na o lava ina o tau muri muri i le toi ina. Ona, a o nofo foi i le fale. Ua sili atu la alo tinga ina i fatu la au ma ta ai ai sea i matau o le faiva mata ele ele o lo matau lo matua. Le fale tua o tia. O le faiva o le o lo matua. O le fatu la au i lumane i le alo alo e fafesanga i male mauta. Si ta te fiu i tala tala matau i ngutu o ia. Ta te fiu vo i ta ai ai sea i matau. Ala e fa a luele o lo matua i la au matau suno i le one one. Ta te mana tua le leila va awa a suosua mai le tai ma sau teisi. E ona sili ai leo le lo roto le sami i lo le maa lunga o lo tumua i mautau ma lemo ai. Ona ai ula le utufanga le to ina o tia ma mata mata atu i lo maa faiwa ma le olo matua. Nesfoi teimi wa wala watu le to ina e mate o mai o wala wala ia. Na utoe mana tua nei mea uma. Ina ua te tala le fali tusi fau o le malo i sa le lolonga i a aperila o le tausanga e afe iwa se lau walu se fulu mali tolu. O le fali tusi, o se tasi leo ngā ruenga ua faya i le ele ele tele leo ua fua fua ina mō se taulanga e pei opia i le motu tele o sa la fai. E so ata le ele ele ma papa ma maa. A olea ua tuwa i nei le wafu. Le wafu a lea na oto i ina o sale lolonga i li tausanga e afe iwa se lau faa se fulu ma le fitu. E sa ili se mea tonu e faa tuu i nai. I ma tafanga faa fefe tangata o na ngalu pipisi ilunga. Ia a o ula i titi lava. Fai mele upuna whaunga ina ele toi ina le whaife au me tu tisi ina teita ia le lotu o le tatalanga o le valitusi. O le suanga ipo o mai avalua. Na fo'i fua. Na fo'i mai ele aini ipo, peitai. O le suanga ipo toi ina o sale lolonga. Po le sailinga o se mea e fatu ina ile wafu. Leo wei umanuia. Ua iei ni se wafu i sale lolonga, mōwhe mālanga inga i le vāu polu ma savai. O le voi ua whātu ina le fale tusi fōu, a ua tō whawhāma i tia sātua a sātau sa ili, i mea e manui ai e le ngata i la lār whanga sale lolonga. Ia o i lātou umai moto savai po sa moa atō fōi. I ui lava lai na soata, ma vau lafo lafu wale mea, ona o maa ole lava. Ia a ole au a fua mai ai mea lelei. Ule au a hati na e ai se a ai, o fe whaatau wa inga, ma fe la wa inga i le vau motu e lua. A tonu, e tonu o ai se upu mai le tusi. E oli oli ona o i lātou le vāo lafu lafu wā, ma le nuu nau mati. E fia fia le toafa ma fua mai e pei ole aute. Ai wa ma fua lava nei mea uma. Ona, ole sua ngā hipo toi i ina e pei ona whaimai ai le whaife au me to tisi āli i ma whaipule o sale lolonga na o le pupū. Se iwa ai se mea lelei e whauai i so lato wafu, a o utamaititi.
ma o ta ai ai se ai mata wole fatula awole olma tua olma tua inga. Iaso a o alo mai tu lula mai sale lo longa ili tae ao ma lo loi ma nono. Se fai se me ai ma toli ni niwe inu o vivela le la. Una tue alo mai ai leo va ai mulifonua. Ioe, o se malanga e tae yalu le aso atoa. Ili ta taula au na tue popole le tama ila na pele oi maunga o le atu olo. Po olana lupe oi vanu. Awa, ua whaingo fie ala. Ua whaingo fie ona lele atu ma toe sau e pei o upu o le pese. Ua le toe feta ngisi voi a inga i upolu pe ano fotane so la tau tene i se tamasa wa ia wawai mai lako. A, se makuha ma mao ke lele la meo walu e iskenge. A, o nei aso. Ia ua matuale lei telefo isa wai lato. Ma lata lata, ona ua le lei ala. O le suanga ipo ato ina sale lolonga. E le ifo ifua. Ia, ma natu sa moa ufa amali eina la ufa afonga mai. Ma le faa moe moe. Ia, ole ato i mau atu si faa uoponga ole nei lava au au nanga. Ia, ina isi atato polkalami ina aso luosfu malfitu ole masina lava le nei. Ia, ia manuia tele, ia toenga o fasausaunga.

0: ta wa mai lo fisa fa ata susu kwin selani o le fa ata ina susu wa fa tua ina ia lo tau sanga mafai mai pito nga mo tina ta mai ta email tau sanga limas fulu ile fitus fu mal fa o le to anga fai fa ata le susu pe ono lavia ia ai lo wola e va ve mawai ni fa ilonga le amatanga o le kane sol susu ma tau te fai afua fo ine fa ata mo tina ta mai ta iwa fa sul tau sanga ma la to wa fitus fu lima tau sanga mon tupu ele mena o miasi tusi mes fo mai mai mfai ona fa so ta is fa mtala upu mo se taimi fa ata nuina wala aule te stolu lua o lima o po o pinga te whailangi breastscreen.qld.gov.au
1: Station sponsor.
2: Ole ta te mi le ua to e lua se fulu ma le fitu minute ona ta le le tu la e tasi ta tasi mai fo lo ta to pokala mi le nei fo ia ua uli au le fa fonga me pe le matutua ma sunga ia a foa le pea e le mani ta to pokala mi le nei fo ia so lulu o le si o le vaenga le a foa e ta ta tala noa fo i le le palota fainga palota fo le le titi a vai maunga tolu e va vai tu fo i le tele o nisi o famtalanga wa mai le fainga palota lea e a mai le fo ina ta to me to wina e a le ua le taula wol fa mo mo si le o ta ili seu e a le o tula e mai i a lautimuia e le tutotasi. Ya, ole va va yo lofa foi la si nei foi ali na fiona ya tele seu. Le tulanga pe na yai, le sa ave mo foi pule e le JPP. Ya pe tai na o to sui le fa mo mo e to tali e to anga e le fast. Ya le ove ma me Lucy lon fo, ta te va yo lofa foi la ya si si uso fo e tu sa ma ne ona pa ia. Ya tu sai molon fa mo nga ole tonu a ayo ile tonu lu fola la ta to mo mo nga ole tonu a ya le tu la mai ali tu la tu ia ya le fola va va ko la ave vesi mai ola i ni si fo yo lo tan fa i a pe ave se tangi a te lu seu ni fa to sina po la pa le va va ya tu po le so to fi o va ya so se ta ho a ta ho le va be e nga tai pe fa i mana fa se tangi a ta no ta ho fa ulu au si tangi mo le aso tae au.
3: O le memo mua le malu mai ane le whaafunga mai ele tunu. O le whati anofa voi lea i sinei i halu awae. Ele o se tangata matua. Tala mausi eli.
2: Ia.
3: Yeah. Ia tai o li seu lea fiti ai masu. Ta anofa awae. E se le nei tūranga le malu ole. O sau maua o se. Se malo ya por ela foi se manuia o uilo lima ya estoy mamul what pon famu nyanga a
2: ya
3: então ela ele foi um fiel ele estoy alo atu nei tomar e estoy fatino famu moi uio lea le malu o teu no nei ele o foi lea a e moangana fa moangana le tunu ui e le ilo le mata nga vale le me fai le mata tau mo tau. Ia, vi tūlanga o le winga lo loto la upu. O e sa lango lango mō mua iai. Awa a e fua iai li tūlanga ili fai unga le pā lota mō mua. Io te le anona e se senga. O le o sau ne ili le pā lota lea. O te le anona e se senga.
2: Mamau.
3: Mamau lama. Ui o lea, ia. Ile ma fai anona. O tato i loa ina i a mea tutupo leo langa mara sa i fuanga le nei. Ia o lea o to e... Ai e sa oi a hau, wa o lea pe o tae hau. E wha muta ini i tūranga voi le mea tau tangi i le malu.
2: Ia. Na o no fua ma mafau fau voi le le i sineifo i Tamali. I lana tūla e mai le JPP. Po lal tūlanga na yeilon tūla e mai pe na pā lota i a vai maunga tolu. Ona ole pati pena pa lota ile anga va ol ne futa mali va pe o va nga ya vole le taunti ti lo tato e o nge ka ko pa lo ka vole le fainga pati a ye pa lota ile anga va ol tangata ne fai pola sanga nga luenga sa fai mo le tumalo e postanga ta fo e lo fo le tumalo e o va nga pena ya e pitai ole la va ya tu lo winga na lo se lo ya tele se u mali ja pipi uma lo foi malango lango e le tumalo e tele se winga lan pa lota mole fainga vainga fa ufai ai le pa lota mole tomaiul tanga
3: e fale pele matenga le malu.
2: Mm.
3: Pe ona e ta o ia mai ngā fau fai.
2: Mm.
3: Ia e sa o au. Mm. Wa e fua ia e tūlanga i lana i le mai ngā fau fai le na ofi mai e tito.
2: Mm. Ah.
3: Ia ona tatu toi fua lole i le pārota lea. Ah.
2: Yeah.
3: E pe ano fai atu e. E, e sa e le ma fai na. Pe o ta wole mata tau tau mole mata vale moni ao le e vele e sa vo i a tu la nga vele le le a fa yo ne o e sa pe sa ko ya lu ko e fo ne le e se mole mole mole nga e lu o e no mon tu e lo se tu la nga fo le le mo i la vaia e la na e o sa ma u la vaia na sa no anga ma ma na foi lele I tala I te mila la atoi fo fo wai.
2: Mm.
3: Wa alau na alu esi, o le alofo I lona I tu malo.
2: Mm.
3: Ah. Ia, ele a ia seisi mea a fai lao a ola, te nofo I tono le I tu malo.
2: Mm.
3: O le ani la ngona ia tia.
2: Mm. Ah. Mm.
3: Ia, la ela ua mo mori mai a ele nga ngana, le tangata ma fapea mai, ai, o lo wa lofo I lo ku malo, le wa mafuai o na ua losi, langa lenga o lwaku I o, ma lo mangaku e, ah.
2: Yeah.
3: Bla, bla, bla.
2: Yeah. Ole ole manai ole vai nga ole sa falo longo ia I fainga ale fainga fainga palota ia a fio mai lot e tei seu e lo fale tu malo o fina ngalo le lo tu malo ia a fio mai lot mu ia o fina ngalo lo tu malo fa pena fo isi sui to lo ena mai tu to tasi mal he jpp o fina ngalo lo tu malo o no no fale ma fa E ko fia lan kan ako o le tu malo o la holongo ina ya le sui mo le sui mo le sui.
3: Ai
2: kasi ale. Ya tasi ala ungol fa mo mo le ya mo se la tu sui mo le palmene. Ya uyo le. Ta tu talia. Ta tu talia po la tu langa la epe a vese tangi a teili seu. I ni fa to singa ya pe le ai ya fo le ai. U ma le fo na. Tu la no ya lu jimi ya te sa wai. E ko sa wai ko fa wau ya langa ya fo I pa inga le na ma tu talo nei. Ya ma se I to fa to nu ni si fu fu nga e pe o na mana o ia le fi nga vo ya lu jimi ya. O le si fa nga fo le ma ma tau tu sa mo le telo fa msi no nga lo fa nga solo le mine ya. Le pe o fa le sau tala vo ye misa mo o le ko sau ni un o fam sinonga ma atu la pena ya pe o fam sinonga le e va va o ne la tunu o fam sinonga vo le nga uma tu talo ne le nga fi le pa le mia ma
3: a
2: ya le pe e ngungulu e lava nisi un alfa un alta ma tai fam sino ya e ni solo fi fi e fu nisi ma tu ale fi fi e fa un alta ma tai fam sino Wale lo ala si famsi ngoli pola ko nga fa unga fa yeli. E wa so famsi ngonga e dua fa unga.
3: Ha.
2: Al fa unga fi fi isi. E mal fa unga le fi fi isi. Ha. E fi a ila ni se fi fi ya wale le. A fa fi ni se le fi fi. E ola to na fa tali. E al me lo fai. Wo so ngala la fo ya mal te lo fam talang. Ha.
3: E tulanga wo le pe ona ita wo le malu e tulanga e tete alofa wo ista mai tai fam sino.
2: Iho e.
3: E sa sa o fa ye I le il fam sino nga lea. E o ma lawa o mai a e a tonu o lana lea a mi o tonu o fai faalia wo le le ma o popo e fo I e ilona wala wina ma le tulanga o fai lana fai un.
2: Ma si fanga le tu.
3: Ma si fanga le tu a e pe o I a e e tato te kami kami a e taulo I tulanga le na. Ona pe al tala voi ne fa il pa la I fuola e pa I al ol pa e a su al ol tu di a e a tu langa va pe na e a lo fo to mai tai ono u pu fo ola la fo ia
2: o songa la laua e
3: songa la laua
2: ta mali anga fo si fo I fam sino e ka ia lo fo nga le la kilo kilo mai a
3: le la to lua
2: a wa tu fo fam sino nga va tu la kilo kilo mai I ala to vi wa tu fam sino nga Ia se I fai fuma se I tau seu le manu a tanga I lengalu. Ia walanga e I fui alon whanau si e fui tamaitai o e fui ono tua ngane o lona a inga. E ta te mafo fafunga le I nei mea bea fai lava o le a alu alu a e tau ni tau unga e le manu ia. Ia e si ringa le manga ia.
3: Ia lais e sau no le manu. O le tamari anga o le tangata o le mea siri le tahua.
2: Ia e.
3: Anga e talo fai I ona ainga, na I ona alo, whanau, ouso, tuangane, o alava ona ainga. Ia, talo fai, pia talo voilele fai, e so a tau te whanau, e kupua kaka umoe lako ainga.
2: E mone.
3: E lai fo ia lofa ia io la to a inga mo tu la pena ia a mata mata la ma fa no no mai tala io la la fo ia ia ele se file mo mo
2: ia ele se me a ol tu lang al fam sino nga le pisa inge ile hit and run a
3: ia
2: ol ha so fina nga le ia mo ka ma fo fo le ia pe fa mata le te fa le ta wala fo ile le se fa ma sino a ai fai lo se fa mo vo le fa pe ole a mai lo la sem Samuel e a malimongi ah ma le ala pule tulo le ala pule ai afi ah la mai lo ko kuru mai la fai la debate ah la mai lo io la se sua su ela o lua man tofo la lenga la fo Samuel ka la fo lele sa le ala ka o lu mal fam singonga ah ka o lu mal fam singonga a fai sa o au ai loka oi ai a fai sa oi loka ah la la mele o lo fa tino le mele na termine mai ngai lo le ko kau su su e ma kau ko su su e ah ma ke lo a fese me pe nga fole nga lo ko pe ya oi se mo lu spigole oi le ala le spitole la ka ko kalngo ah fa ya mai la la le va nga na ma mai fa ma ninga pe la mele fa mo se mo lo le ya ya ka ah e pe vola mele fa mai di mongi ya le ala ma ke le lo le ka ka ah, orang mengapa ni? Atau ni faham ofi? Asal malih faham dalam faham sedang alauri. Ah, mana ni kapisa sol? Ah, aku kikia fasih sesi ni mea sol.
3: Ibi tahu sahawi rofi nak lo. Mau pernah mampu se faham singo.
2: Ayah,
3: aku aku luar aku ku faham sangat. Ia ni mungkin mah faham sila. Faham sila faham ngah faham ia faham aku ia sem ah.
2: Ia
3: oh yang faham mai ia faham mai faham ia ah. Faya umalo ai fa iu lai le isi fa kulasi au fa iu lo le before se kuspa ia holi
2: fa kauko
3: ia kulo ia fa iu lo la mal la kauko aku ngoi ngai fo ia ini si me va pe wo fe fe lai mele
2: ngala pe lai la sa oia la oia si se wa afika ia to nga fam sino benga pe fam sino vole nga fa ye e fo vole le ko ingela fa fam sino o tina vo ia to lua lenga ko mal pepe ya nga solo monga ah nga lo voja o solo monga porque maro al makong o lenga fa ko ma finir pepe fa mal lenga un kakau fa bo yo mal pepe ah ya nga fa to solo mona amai se anga ese ah nga mai fa ko mal tupu fa pe nei ma ne fa fong la tunu o le avai luar pepe a ko fu le o lo mal piko wa o le lo boy ya nei lo go fie na le tupu solo mona tanga tanga le pepe
3: ya
2: ia lenga e mele si fingi mai le ai ke le mo alu si fingi nga yo e mai mai vai ru ah
3: ko ja la o ia lenga e le
2: yo le ko sa o le sanga pepe ah la u fa mai vai ru ah fa pe na u mal meton fa la uri ah o mai po ai o la u mai o ka u mai la po o la ke minga la ve ai ka male ma fa fe va fe ah
3: ia o a vo ingi ku o pa ka ku le malu mal fa fo mai le ku pe ah u mangi ringi mbe umangele ongor ngi fam singonga poai a wai luai ku a e luai ku ori ku da le lango lango e asem a ya mari ku i fo i le ko fa ya le la la ku a ku i foi le poangi ku lango la ho o yai a penge na lu vingo lo kala le la fo i ingali ku le le lango lango i asem a po harangi me ali mongio la foi mai la le pulo la foi mai la i le ku le a poangi kala
2: ya
3: ya fa pe vola ma lolo ya po ha vola kala i la fa ya ku yo a
2: ya
3: ku na ngar so fonga i ya ve sa oi ko inga o lo ve
2: o inga ya ya pe o tulanga na a foi le ma fo fo le ya tulanga fam sinonga le mal mele ve ve sinere tunu wa le la wa mai mana tu ni si foi le e kaulonga nga soala pule ai fa umale me a ya au fo ele ai e te tau ona sa ili sa ili ya maua po le tangata na la vea ile le atari ile a nanga ele fa penga so a va ku fa ele fa penga so a se asingi a o le na la vena so al tavale e fa fenanga le maua e te tau ona sa ili ya maua a tau ona sa ili ya maua wa a fa ye tupu le mele a o le no vinga e nisi fa la vale tupu mai luma e alo lo fa pe o pole fo wa e alo lo fo e a fa uma nga me a o le mele e te tau sa ili e mese fo si ka mai a kungu o arka ko kungu so le a si ta mai a tunu o lava ke ofu pa fa ele maua sisi a le maua sitangata ele va pe favore va pe cuscusi lima va pe e ia afia ia lela al me mano mia sa ili ia mawol tangata poi afa ngala ve sis tangata ele lela ia uma ah afa la valanga la ve ia lela ia na le sime pe afa ini fa monia ya le nei lo lingi me ia lo lu ke wo va ne fo va fonga la tunu ke wo fanga sisi sisi va le mena ye o ye ye te wo tu pu mo ni fa la la ve fo ye dunga la tele ya ma wo fo le si ya ma pinye inga ma le ye ko ya o se me si ringa le anga na ya ma se fo ye ma se o ni tanga ta ya o la ye ya lo fa na ma inga e te tau no so la pu le le me ma mi fo fa so so le Pola tu langa la ya ya ya tarsia tarsia la va in fayona on fa motu ma moti nolele ya o tu la mai se tu langa lele ya o nye i ya faina stas asa i di perla mi tonu mol fa mus nonga in fayna na maua po tanga tsa sa fa tino ina le fa moy moy o le to sulu minute tale tu la tasi tasi ma ta to pokla mil ne foi ya wauli